دوسرا سوال بھائی صاحب جی نے کرتا، کہن لگے چل انہاں دا پار تینوں نہیں ویاپدا ہوئے گا، پر میں ویکھدا سنسار دے اتنے بڑے بڑے کوٹ قلعے گھر بلڈنگ عمارتاں اتنیا وڈیاں بنیا ہوئی ہیں، جنہاں دے اتنے کتنا کتنا لوہا، کتنا کتنا سیمنٹ، کتنا کتنا انہاں دے اتنے اٹا پتھر اتے ہور پدارتھ لگے ہوئے ہیں، اتنے اتنے وڈے پہاڑ بھارے کوٹ گڑھ بنے ہوئے ہیں، پھر تینوں انہاں دا پہاڑ تے ضرور ویاپدا ہوئے گا۔

جنہاں نوں آس لگ جاندی، آس لگ گئی۔ صاحب کلگیدر پاتشاہ دے چرناں وچ رہن والا جیہدا نام ستھرا، صاحب کلگیدر پاتشاہ دے چرناں وچ ہر وقت سیوا کردا ہے، ستگوراں دے دیدار کردا ہے، جدوں دل چاہے اندر چلے جاندا ہے، جدوں دل چاہے باہر آ جاندا ہے۔ پر ایک دن پہرے داراں نے وچار کیتی ہووے نا، اسی پہرے تے کھڑے ہونے ہاں، آ ستھرا جدوں ایدہ دل کردا ہے اندر چلے جاندا ہے، بنا پچھیا چلے جاندا ہے، ہووے نا اینوں انکار کر دیتا جائے، منع کر دیتا جائے۔ پہرے داراں نے ستھرے نوں بلایا، ستھریا اج تو بعد تو اندر نہیں جا سکتا، بنا پچھیا تو اندر نہیں جا سکتا، تیرے پاس پیٹا ہووے گی، پرشاد ہووے گا تے اندر جا سکتا۔ پر ستھرا اتنا غریب کتھوں تن لیا وے، روز دیدار کرن واسے کتھوں مایا لے کے آوے، کتھوں پرشاد لے آوے، پابندی لگ گئی۔ پر ہر وقت ستگوراں دے چرناں وچ رہن والا ستھرا ہن ستگوراں دے دیدار تو بغیر کیویں رہ سکے؟ امرت ویلا ہویا، اندر جان لگا، پہرے داراں نے باہ تو پھڑیا، روک دتا۔ من وچ بڑی سٹ وجی، پہرے داراں نے پابندی لا دتی۔ شام پئی، پھر جان لگا تے پہرے داراں نے جھاڑ پائی، ستھریا کنی ایک وار تینوں کہنا پوے گا اج تو بعد تو اندر نہیں جا سکے، تیرے پاس پیٹا ہووے گی متھا ٹیکن واسطے تے اندر جا سکے۔ ستھرے دے نیتراں چوں جل وہن لگتے، من بھر گیا، ساری رات لنگ گئی۔ دوجا دن ہویا امرت ویلا، ہن من ویبل ہے کیڑا ویلا ہوے ستگوراں دے دیدار ہو، نیتا پر ستگوراں دے چرناں وچ رہن والا اج دو دن درشن نہ ہوئے، نیتراں چوں جل وہن لگدے۔ پر باہر بیٹھے ہاں، من وچ ایک خیال اتپن ہویا، منا جے جھوٹ بھی بولنا پوے ستگوراں دے دیدار کرن واسطے تے کوئی ارج نہیں، اپنے واسطے جھوٹ تا نہیں بولنا، دیدار واسطے جھوٹ بولنا ہے۔ من وچ پھرنا بن گیا، جے مایا نہیں پرشاد نہیں تے ایک ریت دی پنڈ بن لینا، ریت دی پنڈ بنی سر تے، تے دوروں آواز دیندا جاندا ہے، کہندا راہ چھڈ دیو، گرو کے لنگر واسطے کھنڈ لے جا رہے۔ ریت دی پنڈ سر تے چکی، پہرے دار پرے ہٹ گئے، ستھرا اندر لنگ گئے۔ جدو اندر لنگ گیا، ستگرو جتھے بیٹھے سن، تھوڑی دور او ریت والی پنڈ رکھی تے ستھرا پنڈ دی پرکرما کرن لگ پیا، بار بار پنڈ نوں نمسکار کردا ہے، بار بار پرکرما کردا ہے، متھا ٹیکدا ہے۔ سیواداراں نے تکیا، ستگرو نے بینتی کیتی، ستگرو آ تکیا جے ستھرا آپ سنگھاسن تے بیٹھے ہو تے پنڈ نوں متھا ٹیک رہے ہیں۔ صاحب کہن لگے، ستھرے اج کی ہو گئی؟ ستھرا پبا مار کے رو پیا، کہن لگا پاچھا اج اس پنڈ نوں متھا نہ ٹیکاں تے کینوں ٹیکاں، اج ایدی پرکرما نہ کراں تے کیدی کراں؟ پاچھا اج تیرے پہرے داراں نے پابندی لا دتی کہ تو دیدار کرن اندر نہیں جا سکدا، تیرے پاس پیٹا ہووے تے اندر جا سکدا ہے۔ پاچھا میں کتھوں تن لیا، کتھوں پرشاد لیا؟ اج تیرے پہرے داراں نوں جھوٹ بول کے آیا کہ گرو کے لنگر واسطے کھنڈ لے جا رہے ہاں، پاچھا ریت دی پنڈ ہے، اج اے دے صدقہ تیرے دیدار ہو گئے، اے دے صدقہ اج میں اندر آ کے تواڈے چرناں وچ سیوا کر سکدا، بادشاہ اے نوں متھا نہ ٹیکا تے کینوں ٹیکا؟ جیہدے صدقہ تیرے دیدار ہو گئے۔ گرو کلگیدر پاتشاہ نے ستھرے نوں گلوکڑی وچ لے لیا، پیار کیتا کٹ کے، کہن لگے اچھا جا ستھریا، تیری یہ پیٹا دی پروان، پاویں تو ریت دی پنڈ لے کے آیا ہے، جا اج تو بعد لنگر وچ اسے ریت نال پانڈے مانگے جا۔ آدھار ہو گئے، آؤ بھائی آج آپ بھی۔

پیسے دیتی تبھی جی منگنی سر دیتی مینو دسیا ہی نہیں تھی اپنے آپ ہی منگنی سی پھر خیال رکھے جی وواہ ویلے شادیاں ویلے آنند کارج ویلے مینو ضرور یاد کر حضور کہنے لگے ماں جی جس دن صاحبزادے کا جنم ہوا منگنیاں اسی ویلے ہو گئی ہوں تو ویاہ دیا تاریخ بھی نیڑے ہیں اچھا پھر مینو حضور کہنے لگے فکر نہ کرو سما آئے گا دو دی جنج اسی چمکور لے جاواں گے تے دو دی جنج تسی سرند لے جاؤ گے آپ کو رمضان سن پر پولی ماتا نو کی پتا ہے کہ ستگرو کتنے بول رہے وہ سما آ گیا پہلی سات سنگت آنند پوری چھڑ دی سرسا ندی پار ہوئے میرے کلگی در ستگرو جی دو صاحبزادے تو حضور دے نال ہن تے پھر اے معصوم روحاں کلگی دھر دے لکھتے جگر بابا جوراور سنگھ تے بابا فتح سنگھ تے اے برد ماتا ماتا کجری جی پھر کھچر تے چڑے ہوئے تے جا رہے نا خوش بھی ہوئے کٹک دی کر دی اج فتح گڑھ صاحب مہان وڈا ایک میلہ لگا ہوا داس نو کئی ویری اس مہان سماگم سے اتنے حاضری کرن کا سما ملے میرے پرم متر یعنی مندر سنگھ جی ایڈیشنل سکتر شرومنی کمیٹی دے اس سماگم سے ہر سال ہی چٹھی پڑے ایپ کی بھی پترکا آئی پوے گی تو پیاری ساتھ سنگت اج اتنے بڑے دیوان لگے ہو تقریباً جتنے سارے منسٹر ہیں سارے اتنے پہنچے بڑا پربھاوشالی دیوان بڑی دوروں دوروں دنیا اتنی پیاری ساتھ سنگت اس مہان سماگم اتوں کی مٹی اتوں کی خاک جو صاحبزادیاں دے خون دے نال پوتر تے پاک ہوئی ہوئی ہے دنیا کے متے دے لگی اس طرح ماتا گزری بڑی سردی ہے اس کی اج کل اپنے پنجاب دے تسی سارے پنجابی ہو تہنوں پتا ہے کہ اج کل اس کے موسم بڑا ٹھنڈا ہو پھر کس طرح ماتا گجری جی اپنے کوتریاں نال لے کے ٹھرو ٹھرو کر دی اپنے سونے پتر تو جو گرو نانک دی گادی دا مالک سنگتاں دا مالک اس تو وچھڑ کے جا رہی ہے کوتری بھائی نال کون ہے گنگو برہمن پھر اے شام نو آپ وچار کریں گے کہ کس طرح میرے کلگی در پتی پاتشاہ جی کی شاید گادی ماتا گجری نال جا رہے ہیں گنگو برہمن نال اس طرح گنگو دے کار پہنچے گنگو نے جو کچھ دھوکھا کیتا پھر مایا دے لالچ آ کے پیاری ساتھ سنگت گنگو نے میرے کلگی دھر دے بچیاں نو پولیس دے حوالے کر دیتا خوشی جو ہے پھر جس طرح سرحد پہنچے وزیدے نال جو بچن بلاس ہوئے وہ پھر رات میں رات دیکھی سنگ بینتی کریں گا تو آؤ آؤ بڑے پاگا والے جو بھائی صاحبزادی دی شہیدی دا پرب منا رہے جو امر جوتا امر جوتا امر دھرم انہوں نے سچ نال پیار کی تو آؤ آپ بھی ارداس کی کلگی در تے پاس کیا مہرا دے سائی اسی بھی تیرے بچے ہیں آخو سری بھائی ساڈے سے مہر کرو سانو بھی اس مت بخش اسی بھی دھرم نال پیار کریے تیرے چرنا نال جڑیے نا سنت چیزاں نال پیار نہ کریے انہوں نے تو برس جانا ہے ارداس کریے تے کی منگ منگیے دے جیوا ور موہے ہے شبھ کر من تے کب ہوں نہ ٹرو نہ ڈرو ارشوں جب جائے لڑوں نشچے کر اپنی جیت کرو
پاکستان تے ہندوستان دا جنگ ہویا ہے پھر کلگیاں والے دے سونے خالصے نے اے ور لے کے تے اس طرح کر دکھلایا کچھ نہیں ہوئے کر دکھلایا پہاڑیاں گونجیاں سر پہاڑی سکھاں دی بہادری نو دنیا مر گئی اے کلگی در دی بخشش ہے خالصے اے مہر ہے جو ور منگے ہے خالصے واسطے کروائی کلگی درد سے پادشاہ اکال پرو تو ور منگن تے وہ دات نہ ملے ملی پر حضور نے پھر سانو ونڈ دیا کچھ جتھے دنیاوی داتاں ونڈیاں ہیں راج بھاگ دیتا ہے اتھے اے دات بھی سی ہے پیاریو جے اے دات نہ ہوئے تا راج بھاگ نہیں رہن دیا کچھ نہیں رہی دے شیوا ور بوے کہ ہے شبھ کرمن تے کب ہوں نہ ڈرو نہ ڈرو ارسوں جب جائے لڑوں نشچے کر اپنی جیت کرو یہ سکھوں اپنے ہی من کو یہ لالچ ہے گرو سہت چرو جب آؤ کی اوگ نگان بنے ات ہی رن میں تب چوزادے سردیاں کرا جا کے انہوں نے من دے اندر ایک جذبات ہے تو آؤ ان یاد جڑے بڑی پاگوں والے ان والے کلگی درش کے پاتشاہ جی نے تھوڑے اتنے مہان بخشا کی جو سدگرو جی نے مہان مہر کر کے تنوع اپنے چرنا جوڑے اپنے نال جوڑے جہے گرو نال جڑ گئے بھائی وہ سدا واسطے سکھی ہو گئے گروانی نال جڑے سمرن نال جڑے کلگی درش کے پاتشاہ کے دربار چ آ کے ستسنگ بھی جڑے وہ سکیے جہے ٹٹ گئے بھائی پھر پرمیسر سے پلیاں ویاپن سبے ٹوٹ گیا ندی نال پانی بچھڑ گیا بچھڑ جو گیا درخت نال پتا ٹوٹ جو گیا پھر ٹوٹ گیا پتا ٹوٹا ڈال سیو لے گئی پون اڈائے ڈالی پی ادیکتی کدے پھر بھی ملتی ہے پھر تو بھاگا دی گل تو تھی جڑے گا جڑ کے سائیں آرادی ہے سائیں دے پیارے جڑے ہو تھی تنو پیاری ساچن سروت مائی پائی امرت ویڑے آ کے امرت ماڑی کا امرت پیتا ہے سرو آسا پورن کرنے والی آسا جی دیوار کا کیرتن سن کے اپنا جیون سفر کیتا ہے آؤ اخیر لچھ لگا کے کیرتن کی سماپتی شام سمے سے درشن لے کے صاحبزاد سونا پرو شہیدی پرو منا کے بھائی انہوں پوتر آتما دیا خوشیاں دسمیش پتا دیا مہرا پراپت کر کے اپنا جیون سفلا کریے آؤ اخیر لچھ سارے مل کے لگائیے اس کو پرم کیرتن کی سماپتی کل چک دی سما پیار نال سارے فتح بلاؤ واحو جی تو کرن کارن سمرت ہے کرتے میں تجھ گرے آئی گرو مت دے پر ہر سارے گرو مت